0: ئۆسۈملۈكنىڭ مېۋە بېرىپ پىشىشىغا 4380 سائەت، كالا گۆشنىڭ داستىخانغا چىقىرىلىشىغا 8760 سائەت كېتىدۇ.
1: يېمەكلىك ئىسراپ قىلغىنىڭىز كۆپ مىقداردىكى ۋاقىت ۋە ئەجرىڭىزنى ئىسراپ قىلغىنىڭىز. تاماقنى مۇۋاپىق بۇيرۇتۇڭ. ئازراق يەپلا تۆك ئىسراپ قىلىشتىن ساقلىنىڭ.
2: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى، رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى، ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى.
3: ئاداش، يەنە قانچىلىك ماڭىمىز؟
4: كېلەيلى دەپ قالدۇق، يەنە 30 كىلومېتىرلا قالدى.
5: ۋەي، دادىسى، نەگىرەك كەلدىڭىز؟
3: ئۆيگە ئاز قالدى خوتۇن، نېمە بولدى؟
5: نېمە يېگىڭىز بە؟ ھەراس، بالىلارغا نېمە ئاغاش كەلدىڭىز؟
3: نېمە ئەسىڭىز بولۇۋېرىدۇ؟ سوۋغاتلارنى باغاندا كۆرسىتەي، بالىلار ياخشى
4: دىققەت قىل!
3: Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranglaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kancılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydı ki kılıp otomobil haydep bırmançılığın beksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıkı sizden amallıkınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru tikməyi desiniz, qatnaş qaydısına anlıq rəayət qılın.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.

0: باشقىرىش جەھەتتىكى قانۇنسىز، قانۇنغا خىلاپ قىلمىشلار ۋە ساختىپەزلىك قىلىش قاتارلىق قىلمىشلارنى قاتتىق تەكشۈرۈپ بىر تەرەپ قىلىپ، چۆچۈتۈش، توسۇش ئۈنۈمىنى كۈچلۈك جارى قىلدۇرۇشى. تارىنى باشتىن ئاخىر چىڭىتىپ، بىخ ھالىتىدا تۈگىتىشتە چىڭ تۇرۇپ، كان، پوجاڭزا سالىيوت، قاتناش ترانسپورت، قۇرۇلۇش قىلىش قاتارلىق نۇقتىلىق ساھەلەرنىڭ بىخەتەرلىكىنى نازارەت قىلىش، باشقۇرۇش ۋە تۈزەشنى كۈچەيتىپ، بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش ساھەسىدىكى چوڭقۇر قاتلاملىق زىددىيەت ۋە مەسىلىلەرنى زور كۈچ بىلەن ھەل قىلىپ، مەسئۇلىيەتنى چىڭىتىپ، ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى چىڭ تۇتۇپ، ئېغىر ۋە پەۋقۇلئاددە ئېغىر ھادىسە كۆپ يۈز بېرىش ۋەزىيىتىنى قەتئىي توسۇشى كېرەك. ھازىر دەل تاشقىن مەزگىلى، كەلكۈندىن مۇداپىئەلىنىش، ئاپەتتىن قۇتقۇزۇش ۋەزىيىتى كەسكىن ھەم مۇرەككەپ. بىخودلۇق ئىدىيەسىنى قەتئىي تۈگىتىپ، تەكشۈرۈپ ئۆلچەش، ئالدىن سىگنال بېرىش، كېڭىشىپ ھۆكۈم قىلىش ۋە جىددىي تاقابىل تۇرۇش تەييارلىقىنى كۈچەيتىپ، ھادىسە ئاپەت مۇداپىئە سېپىنى مۇستەھكەملەپ، خەتەردىن قۇتقۇزۇش، ياردەم بېرىش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈپ، خەلق ئاممىسىنىڭ ھاياتى، مال مۈلۈك بىخەتەرلىكى ۋە جەمئىيەت ئومۇمىيىتىنىڭ مۇقىملىقىنى ھەقىقىي قوغداش كېرەك. جۇڭگو كومپارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسىنىڭ ئەزاسى، گوۋۇيۈەننىڭ مۇئاۋىن زۇڭلىسى جاڭ گوچىڭ يىغىنغا قاتناشتى ھەم سۆز قىلدى. جۇڭگو كومپارتىيەسى مەركىزىي كومىتېت شۇجىچۇسىنىڭ شۇجىسى، دۆلەت كومىسسارى ۋاڭ شاۋخۇڭ يىغىنغا رىياسەتچىلىك قىلدى.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: يېقىندا مۇخبىرنىڭ خەلق ئىشلىرى مىنىستىرلىقىدىن ئىگىلىشىچە، 14 بەش يىلدىن بۇيان دۆلىتىمىزنىڭ بالىلار پاراۋانلىقىغا تولۇق كاپالەتلىك قىلىش سەۋىيەسى كۆرۈنەرلىك ئۆسۈپ، تۈرلۈك قىيىنچىلىقتا قالغان بالىلارغا غەمخورلۇق قىلىش مۇلازىمەت سىستېمىسى ئۈزلۈكسىز مۇكەممەللەشكەن. جاڭسۇ ئۆلكىسى ياڭجۇ شەھىرى جاڭدۇ رايونى شەننۈي مەھەللىسىدە بالىلارغا مەسئۇل مۇدىر نېيىڭتىڭ تولۇقسىز بىرىنچى يىللىق ئوقۇغۇچىسى شاۋيۈنىڭ ئۆيىگە يەنە بىر قېتىم كەلدى. ئۇنىڭ ئاتا-ئانىسى كېسەل سەۋەبىدىن ئىلگىرى كېيىن بولۇپ ئۆلۈپ كەتكەن ئىدى. ئۇ مومىسى بىلەن بىرگە تۇراتتى. نېيىڭتىڭ ئۇلار ئىككىسىنىڭ خەلق ئىشلىرى تارماقلىرىغا يېتىم بالىلار تولۇقلىمىسى ئىلتىماس قىلىشىغا ياردەملىشىپلا قالماستىن، يەنە ھەپتە ئاخىرىدا شاۋيۈگە ئانا بولدى. نېيىڭتىڭ مۇنداق دېدى: بالىنىڭ باغانسېرى كۆڭلى ئېچىلىپ، ئۆگىنىشتە ئىلگىرىلەۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ، بالىلار خىزمىتىنىڭ قىممىتىنى ھەقىقىي ھېس قىلدىم. ئەمرا بولۇش ۋە غەمخورلۇق قىلىش ئارقىلىق قىيىن ئەھۋالدا قالغان بالىلارنىڭ قەلبىدىكى جاراھەتنى ساقايتقىلى بولىدىكەن. ھازىرغىچە مەملىكەت بويىچە بالىلار مائارىپ مۇپەتتىشىدىن 42 000، بالىلارغا مەسئۇل مۇدىردىن 583 000 سەپلەندى. خەلق ئىشلىرى مىنىستىرلىقى بالىلار پاراۋانلىق مەھكىمىسىنىڭ باشلىقى مىڭجى چاڭ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: دائىمىي تۇرۇشلۇق كەنت مەھەللىلەرنىڭ بالىلارغا مەسئۇل مۇدىرىدىن ھەر ئايدا ئائىلىلەرگە كىرىپ زىيارەت قىلىش، يېزا بازار كوچىلاردىن ھەر پەسىلدە يېڭىلاش، تەكشۈرۈپ تەستىقلاش، ناھىيە دەرىجىلىك خەلق ئىشلىرى تارماقلىرىدىن ھەر يېرىم يىلدا قايتا قاراپ چىقىش تەلەپ قىلىندى. 14-5 يىلدىن بۇيان دۆلىتىمىزدىكى تۈرلۈك قىيىنچىلىقتا قالغان بالىلارنىڭ پاراۋانلىق كاپالەت ئۆلچىمى مۇقىم ئۆستى. 2025 يىلىنىڭ ئاخىرىغىچە مەملىكەت بويىچە مەركەزلەشتۈرۈپ بېقىلغان يېتىم بالىلار، جەمئىيەتتىكى تارقاق يېتىم بالىلار، ئەمەلىي باققۇچىسى يوق بالىلارنىڭ ھەر بىرىنىڭ ئايلىق ئوتتۇرىچە كاپالەت ئۆلچىمى ئايرىم-ئايرىم 2069.9 يۈەن، 1606.8 يۈەن، 1593.4 يۈەنگە يېتىپ، 2024 يىلنىڭ ئاخىرىدىكىدىن ئايرىم-ئايرىم 4.17%، 5.22% ۋە 5.11% ئاشتى. جاڭشى ئۆلكىسى جىئەن شەھىرى شىنگەن ناھىيەلىك خەلق ئىشلىرى ئىدارىسى ئىجتىمائىي ئىشلار بۆلۈمىنىڭ مەسئۇلى ياڭ ۋېيۋىن تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: يېتىم بالىلار ئوقۇش ياردەم قۇرۇلۇشىنى پائال ئەمەلىيلەشتۈردۇق. شەرتكە ئۇيغۇن كېلىدىغان بالىلارنىڭ ھەر بىرى 10 000 يۈەن ئوقۇش ياردەم پۇلى ئالالايدۇ. ھازىرغىچە قىيىنچىلىقى بار نۇرغۇن بالىلارغا 2 000 000 يۈەنگە يېقىن ئالىدىن خەۋەر ئېلىش، ئوقۇشقا ياردەم بېرىش تولۇقلىمىسى تارقىتىلدى.

دىكى نۇرغۇن زاتلارنى جەلپ قىلدى. بۇ قېتىمقى مۇنبەرنىڭ نۇرغۇن يىغىن مەيدانىدا دۇنيانىڭ ئۆزگىرىشچان ۋەزىيىتى ئاستىدىكى جۇڭگو ئىقتىسادىي، جۇڭگو ئامېرىكا ياۋروپا كەسىپ رىقابىتىدىن يېشىل تىپقا ئۆزگەرتىشكىچە، دۇنيا قىممەت زەنجىرىنى قايتا تەشكىللەشتىن خەلقئارا تەرتىپنى تەڭشەشكىچە بولغان نۇقتىلار مۇجەسسەملىنىپ، دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ ئېنىقسىزلىقى، جۇغراپىيىلىك سىياسىي خەۋپ خەتەرنىڭ تاشقى ئارقا كۆرۈنۈشىدىكى جۇڭگو ئىقتىسادىنىڭ ئەۋرىشىملىكى قىزغىن مۇزاكىرە قىلىندى. يىغىنغا قاتناشقان نۇرغۇن كىشىلەر ياۋروپا بىلەن جۇڭگو ھەمكارلىق بوشلۇقىنى داۋاملىق كېڭەيتىشى كېرەك دەپ قارىدى. جۇڭگو ئىقتىسادىي دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ مۇھىم تەركىبىي قىسمى. ياۋروپا ئىتتىپاقى كومىتېتىنىڭ سابىق يۇقىرى دەرىجىلىك ئىقتىساد ئەمەلدارى ماركو بۇتى مۇنداق دېدى: جۇڭگو ئىقتىسادىي ئادەتتىن تاشقىرى ئېشىش ۋە يېڭىلىق يارىتىش ئىقتىدارىنى نامايان قىلدى ھەمدە پەن تېخنىكا ساھەسىدىكى يېڭى خىرىسلارغا پائال تاقابىل تۇردى. بۇتى مۇنداق دەپ قارىدى: جۇڭگو سۈنئىي ئەقىل قاتارلىق نۇرغۇن ساھەلەردە دۇنيانىڭ ئالدىنقى قاتارىدا ماڭدى. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا يېشىل تىپقا ئۆزگەرتىشنى مۇھىم تەرەققىيات يۆنىلىشى قىلدى. دۇنيا ئىقتىسادىي مۇھىتى كۈندىن كۈنگە مۇرەككەپلىشىۋاتقان ۋە خەۋپ خەتەرگە تولغان ئارقا كۆرۈنۈشتە، جۇڭگو يېشىل تىپقا ئۆزگەرتىش ۋە دۇنيا ئاممىۋى مەھسۇلاتلىرى بىلەن تەمىنلەش جەھەتتە رولىنى جارى قىلدۇرۇپلا قالماي، يەنە ياۋروپا بىلەن كۆپ تەرەپچىلىك ۋە قائىدە ئاساسىدا ھەمكارلىشىش پۇرسىتىگىمۇ ئىگە بولىدۇ. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ئەۋرىشىملىك دېگەن سۆز ياۋروپا ئىقتىسادىي سىياسىتىدە كۆپ تىلغا ئېلىندى. ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ ئالاقىدار ھۆججەتلىرى ۋە ياۋروپا مەركىزىي بانكىسىنىڭ سابىق باشلىقى دېراھى يازغان ياۋروپانىڭ رىقابەت كۈچى ناملىق دوكلاتتا تەمىنات زەنجىرىنىڭ بىخەتەرلىكى، ئاچقۇچلۇق تېخنىكا، ئېنېرگىيە تەننەرخى ۋە يېڭىلىق يارىتىش ئىقتىدارى قاتارلىقلار ياۋروپا ئىقتىسادىنىڭ بىخەتەرلىكى ۋە ئۇزاق مۇددەتلىك رىقابەت كۈچىگە تەسىر كۆرسىتىدىغان مۇھىم ئامىل دەپ قارالدى. مۇشۇنداق ئارقا كۆرۈنۈشتە ياۋروپا جۇڭگو ئىقتىسادىنى كۆزىتىۋاتىدۇ. شۇنداقلا دۇنيا ئىقتىسادىدىكى داۋالغۇش ئىچىدىكى مۇقىملىق كۈچىنى ئىزدەۋاتىدۇ. ئىتالىيىنىڭ سابىق زۇڭلىسى، ياۋروپادىكى ئىتالىيەلىكلەر فوندى جەمئىيىتىنىڭ رەئىسى ماسىمو دالەيما مۇنداق دەپ قارىدى: جۇڭگو ئىقتىسادىي جۇغراپىيىلىك توقۇنۇش ۋە خەلقئارا سودىنىڭ ئاستىلىشى قاتارلىق ئامىللارنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغان بولسىمۇ، يەنىلا مۇقىم ئاشتى ھەمدە دۇنيادىكى باشقا رايونلارغا تەرەققىيات پۇرسىتى ئېلىپ كەلدى. جۇڭگو ياۋروپانىڭ مۇھىم ئىقتىسادىي ھەمراھى. ئىككى تەرەپ ئەمەلىي ھەمكارلىق ئارقىلىق ئورتاق مەنپەئەتنى كېڭەيتىشى كېرەك. ئەنگلىيە لوندون پادىشاھى شۆيەنى ليۇ جەمەتى جۇڭگو تەتقىقات يۇرتىنىڭ باشلىقى كېرى بروۋىن مۇنداق دەپ قارىدى: جۇڭگو ئىقتىسادىنىڭ ئەۋرىشىملىكىنى چۈشىنىشتە ئۇنى دۇنيا كەسىپ زەنجىرىنىڭ قايتا تەشكىللىنىشى، تېخنىكا رىقابىتى ۋە خەلقئارا تەرتىپنىڭ ئۆزگىرىشىدەك چوڭ ئارقا كۆرۈنۈش ئاستىدا كۆزىتىشكە توغرا كېلىدۇ. ياۋروپانىڭ جۇڭگو ئىقتىسادىغا دىققەت قىلىشى ئىقتىسادنىڭ ئېشىش ئىپادىسىگە دىققەت قىلىش بولۇپلا قالماي، بۇ يەنە ياۋروپانىڭ ئىقتىسادىي بىخەتەرلىك، كەسىپ مۇقىملىقى ۋە خەلقئارا ھەمكارلىق بوشلۇقىغا بولغان قايتا ئويلىنىشىنى ئەكس ئەتتۈردى. مۇنبەردە يەنە ئامېرىكا، جۇڭگو، ياۋروپانىڭ سانائەت، ئىقتىسادىنى سېلىشتۇرۇش قاتارلىق تېمىلارغا دىققەت قىلىندى. يىغىنغا قاتناشقان زاتلار مۇنداق دەپ قارىدى: دۇنيا ئىقتىسادىي چوڭقۇر تىپ ئۆزگەرتىشنى باشتىن كەچۈرۈۋاتىدۇ. ئۇزاقتىن بۇيان شەكىللەنگەن تەڭپۇڭلۇق قايتىدىن بەرپا قىلىنىۋاتىدۇ. ئىتالىيەنىڭ سابىق ئىقتىساد ۋە مالىيە مىنىستىرى جوۋاننى تىرىيا مۇنداق دېدى: جۇڭگو ئۇزاقتىن بۇيان مائارىپ ۋە ئىختىساسلىقلارنى تەربىيەلەشكە ئەھمىيەت بېرىپ كەلدى. بۇ ئۇنى نۇرغۇن تېخنىكا ساھەسىدە ئالدىنقى ئورۇنغا ئۆتكۈزدى. زور مىقداردىكى يۇقىرى ساپالىق ئىختىساسلىقلار ۋە بىرقەدەر كۈچلۈك پۇل مۇئامىلە بايلىقىغا ئىگە بولۇش جۇڭگو ئىقتىسادىنىڭ ئوتتۇرا ئۇزاق مەزگىللىك ئەۋرىشىملىككە تىرەك بولىدىغان مۇھىم قۇرۇلما خاراكتېرلىك ئامىل. تىرىيا مۇنداق دەپ قارىدى: دۇنيانىڭ كەسىپ رىقابەت ئەندىزىسىدە ئۆزگىرىش بولۇۋاتىدۇ. ئوخشاش بولمىغان ئىقتىسادىي گەۋدىلەرنىڭ ئۆزىگە خاس ئەۋزەللىكى بار. جۇڭگو ئىختىساسلىقلارنى تەربىيەلەش، كەسىپ سىستېمىسى قاتارلىق جەھەتلەردە بىر قەدەر كۈچلۈك تايانچقا ئىگە. ياۋروپامۇ قانداق قىلىپ ئۆزىنىڭ بازار ۋە تۈزۈم ئەۋزەللىكىنى تېخىمۇ ياخشى جارى قىلدۇرۇپ، كاپىتال ۋە ئىختىساسلىقلارنى جەلپ قىلىش كۈچىنى ئاشۇرۇش ئۈستىدە ئويلىنىۋاتىدۇ. ياۋروپانىڭ جۇڭگو ئىقتىسادىغا دىققەت قىلىشى ئۆزىنىڭ كەسىپ ئىستراتېگىيەسىنىڭ قايتا بېكىتىلىشى بىلەن مۇناسىۋەتلىك. ترېنتو ئىقتىساد بايرىمى تور بېكىتىنىڭ ئۇچۇرىدا كۆرسىتىلىشىچە، ياۋروپا قانداق قىلىپ ئۆزىنىڭ تەرەققىيات يولىنى شەكىللەندۈرۈپ، رىقابەت كۈچى، ئەۋرىشىملىكى ۋە ئىستراتېگىيىلىك مۇستەقىل كەسىپ ئارزۇسىنى بەرپا قىلىش ئۈستىدە ئويلىنىۋېتىپتۇ. يەر شارى كىلىماتىنى تۈزەش، ئېنېرگىيە بىخەتەرلىكى ۋە كەسىپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش ئۆز ئارا گىرەلىشىپ كەتكەن ئارقا كۆرۈنۈشتە، يېشىل ئىقتىساد كۈنسېرى كەسىپ رىقابەت كۈچى ۋە ئىقتىسادنىڭ ئەۋرىشىملىكىنىڭ مۇھىم تەركىبىي قىسمىغا ئايلاندى. تىرىيا يىغىندا مۇنداق دېدى:
Жонгоғы неспәтін етқанда ешіл тіпқі өзгәртеш,

0: الكسب. شينجاڭ باش شۇجى شى جىنپىڭ كۆرسىتىپ بەرگەن كۆرۈنۈش بويىچە 15-5 يىل مەزگىلىدە باغۋەنچىلىك پۈتۈن كەسىپ زەنجىرىنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈش، ئۈنۈمىنى ئاشۇرۇش قۇرۇلۇشىنى ئومۇميۈزلۈك يولغا قويۇپ، مېۋە ھوسۇلىنى 14 مىليون توننىلىق باغۋەنچىلىك ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارىنى سىجىل ئەلالاشتۇرىدۇ ۋە كۈچەيتىدۇ. باش يازدا تۇرپاندا ئۆرۈك، يەكەندە گىلاس، غۇلجا ناھىيەسىدە ئۈجمە ئارقا ئارقىدىن پىشتى. مەي باغلاپ پىشقان مېۋىلەرنى شېخى كۆتۈرەلمەي قالدى. باغۋەنلەر ۋاقىتنى چىڭ تۇتۇپ مېۋە ئۈزسە، سودىگەرلەر مېۋە سېتىش بىلەن ئالدىراش بولدى. ئېتىزدىكى ھەر بىر تال شېرىن مېۋىدە شىنجاڭ ئۆزگىچە باغۋەنچىلىكىنىڭ جۇش ئۇرۇپ راۋاجلانغانلىقى ئەكس ئېتىپ تۇراتتى. غۇلجا ناھىيە تۇرپان يۈزى يېزىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى چېن شىپىڭ مۇنداق دېدى: مەۋقەنى بايلىق قەۋزەللىكىمىزگە قويۇپ، ئۈجمە، ئاق ئۆرۈك، بۆلجۈرگەن، مايمۇن شاپتۇل، يۇمشاق چىلىنى قاتارلىق ئۆزگىچە يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتى ئىشلەپچىقىرىشنى زور كۈچ بىلەن راۋاجلاندۇرۇپ، ئۆزگىچە يېزا ئىگىلىكى بىلەن يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈشنى چوڭقۇر يۇغۇرۇشقا پائال تۈرتكە بولدۇق. شىنجاڭدا باغۋەنچىلىك بايلىقىنىڭ تۈرى مول، ئەۋزەللىكى گەۋدىلىك. 2025 يىلغىچە شىنجاڭدا بېڭ تۆۋەندىكىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ھالدا باغ كۆلىمى تەخمىنەن 21 مىليون مولغا، مېۋە ئومۇمىي ھوسۇلى 14 مىليون توننىغا يەتتى. مېۋە تۈرى 560 خىلدىن ئاشتى. جۈملىدىن چىلان، ئۈزۈم، ئۆرۈك، شىممەي قاتارلىق ئۆزگىچە مېۋىلەرنىڭ كۆلىمى ۋە ھوسۇلى مەملىكەت بويىچە بىرىنچى ئورۇندا تۇردى. 15-5 يىل مەزگىلىدە شىنجاڭ مەۋقەنى بايلىق ئاساسى ۋە تەرەققىيات ئەمەلىيىتىگە قويۇپ، ئەۋزەل مېۋىلىك دەرەخ سورتىنى ئەۋزەل ئىشلەپچىقىرىش رايونلىرىغا مەركەزلەشتۈرۈشكە يېتەكلەپ، رايون غايرىپ پىلانلاپ پەرقلىق تەرەققىي قىلدۇرىدۇ. بۇنىڭ ئىچىدە تارىم ئويمانلىقى ئەتراپىدىكى ئاساسلىق باغۋەنچىلىك رايونىدا مەملىكەت بويىچە كۆلىمى ئەڭ چوڭ سۈپەتلىك يەل يېمىش، ئۆزگىچە مېۋە ئىشلەپچىقىرىش بازىسى. تۇرپان قۇمۇل ئويمانلىقى باغۋەنچىلىك بەلبېغىدا مەملىكەت بويىچە ئەڭ چوڭ ھۆل ۋە قۇرۇق ئۈزۈم تەمىنات بازىسىنى كۈچەپ بەرپا قىلىدۇ. ئىلى دەرياسى، ئېرتىش دەرياسى ۋادىسى باغۋەنچىلىك بەلبېغى ۋە تيانشاننىڭ شىمالىي ئېتىكى باغۋەنچىلىك بەلبېغىدا ئېكولوگىيە باغۋەنچىلىكى، شەھەر ئەتراپى باغۋەنچىلىكى ۋە ئەسلىھەلىك باغۋەنچىلىكنى نۇقتىلىق تەرەققىي قىلدۇرىدۇ. نۆۋەتتە شىنجاڭدىكى باغۋەنچىلىك رايونلىرى ھوسۇلى ئاز، ئۈنۈمى تۆۋەن باغ كۆلىمىنى ئىلمىي تەڭشەش ۋە ئازايتىش، سۈپەتلىك باغ كۆلىمىنى مۇۋاپىق كېڭەيتىش، ھوسۇلى كۆپ سۈپەتلىك سورتلارنى ئالدىن تاللاپ ئۆستۈرۈش ئارقىلىق باغۋەنچىلىك قۇرۇلمىسىنى يەنىمۇ ئەلالاشتۇرۇپ دەرىجىسىنى ئۆستۈردى. نىيە ناھىيەسىنىڭ ئارقا دەريا توسمىسى قۇمدىن مۇداپىئەلىنىش، قۇم تىزگىنلەش ئۈلگە رايونىدىكى مىڭمۇ قۇملۇققا شۇ جايدىكىلەر ئۆز ئالدىغا يېتىشتۈرگەن يېڭى سورت قاپاقچىلان كۆچىتى تىكىلدى. نىيە ناھىيەسى 2019 يىلىدىن بۇيان 18 خىل چىلان سورتىنى يېتىشتۈردى. ئەنئەنىۋى چىلان سورتى سوق چىلان، جۈنزاۋغا سېلىشتۇرغاندا كۆپ ساندىكىسىنى قۇملۇقتا ئۆستۈرۈشكە ماس كېلىدۇ. مېۋىسى سۈپەتلىك، ئىقتىسادىي ئۈنۈمى يۇقىرى. خوتەن يامەي يېزا ئىگىلىك ئۇنىۋېرسال تەرەققىياتى چەكلىك شىركىتىنىڭ باش مۇدىرى چۈرۈ چاۋ مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: قاپاقچىلارنىڭ پوستىنى بىز ئەتلىك، يۇمشاق، ھوسۇلى كۆپ، مۇبىشىدىن 600 كىلوگرامدىن ئارتۇق ھوسۇل ئالغىلى بولىدۇ. قۇرۇتقاندىن كېيىن 200 كىلوگرامدەك قۇرۇق چىلان تەييار بولىدۇ. 14-5 يىل مەزگىلىدە شىنجاڭدىكى باغۋەنچىلىك رايونلىرى تەمىنلەش ئېھتىياجىنى ئېشىپ كەتكەن مېۋە سورتىنى تەشەببۇسكارلىق بىلەن تەڭشەپ، رىقابەت كۈچى بار داڭلىق، سۈپەتلىك، ئۆزگىچە يېڭى سورتلارنى دەل جايدا كىرگۈزدى ۋە يېتىشتۈردى. شىنشاڭ ياڭىقى، ۋېناس سېرىق ئالمىسى قاتارلىق بىر تۈركۈم سۈپەتلىك سورتنى يېتىشتۈرۈشتە يېڭى بۆسۈش ھاسىل قىلدى. شىنجاڭدىكى 7,900,000 مودىن ئارتۇق ئۆلچەملىك باغنىڭ سۈپەتلىك مېۋە نىسبىتى 40%كىمۇ يەتمەسلىكتىن ئۆرلەپ 62.3%كە يەتتى. لوپنايەسنىڭ بەش توغراق يېزىسىدىكى جۇڭزاۋ بىرىنچى نومۇرلۇق سورتلۇق چىلان ئۈلگە بازىسى جۇڭگو ئورمانچىلىق پەن تەتقىقات ئورنىنىڭ بوستانلىق ئەتراپىدا ئەلا سورتلۇق چىلاننى ئاددىيلاشتۇرۇپ ئۆستۈرۈش ئەندىزىسىنى قوللىنىپ، نەرسە تورى ئارقىلىق سوغۇرۇش بىلەن ئوغۇتلاشنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ، تىزگىنلەش سىستېمىسىدىن مەركەزلىك پايدىلىنىپ، يېزا ئىگىلىك ئىشلەپچىقىرىشنىڭ تىپىنى سانائەتلەشتۈرۈپ ئۆزگەرتىشكە تۈرتكە بولغاچقا، ئۈچ شىمال قۇرۇلۇشتا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىش جېڭى بويىچە تەكلىماكان قۇملۇقى جەنۇبىنىڭ ئېكولوگىيىسىنى تۈزەش ئۈلگە رايونىنىڭ پەن تېخنىكى يۇقىرى پەللىسى قاتارىغا كىرگۈزۈلدى. بازنىڭ تېخنىكى جۇ يۇلۇڭ مۇنداق دېدى: Çılallıqның ahvalını yan telefonlu körgili suğuruş oğutlaşını tizgilligil boludu. Kündü bir işten acıdı yok. Suğuruş oğutlaş önüm açtı. Her mugerinin tanınarki 1200 yuan bilen 1500 yuan arlıqıda tizgillendi. Su, oğut, adem küçü ticeldi. Ozul mukumlaştı. Bugünkü günde Şinjan bağvençiligide organik yez iyilik mahsulatı etraf namısı 276'ye. Meyve eksport klişi engelinğen bağ 506 yetti. Şinjancı Süpet, Şinjancı Tem Katarlık rayon marka etrafı 26 bağvençilik mahsulatını kapladı. Şinjan 15. 5 yıl başlanğın yılda bağvençilik boyucu ülgü bağını 50'ten aşırıp, töben osulluk, töben ünümlük 200 netçi min mu bağını yakışlap, 30 netçi min mu bağda addiylaştırıp, östürüş tekniksini umumlaştırıp, ala süpetlik bağvençilik mahsulatı təminat kapalıtı ıxtıdarını sıcıl aşırdı.
1: Әмді, мәркезнің экология мұйыт қоғдайшы назаратчылыке давамлашмақта сәхіпіміз бойыйчы аңладыш беріміз. Станциямыз қабірі. Аптоным район бүгін мәркез экология мұйыт қоғдайшы назаратчылык 7-ші ғұрыпсы 22-ші түркімді бежерішке тапшырған аммы башқылған әлікішке әрзият дейлосыны тапшырып алды. Ноқтылық дейқат қылдыған дейл обыр. Бұның 52 телефон арқылық, ішкісі хәт арқылық башқылынған. Bu 52 dilonun 29-i Ürümçi şəhərinin noxtılıq diqqət qıldığan dil obir. 8-i Sancı Xuyzu Abdonum Oblastının, 3-i Eli Qazaq Abdonum Oblastının, 3-i Bortala Moğul Abdonum Oblastının, 3-i Aqsu Vilayetinin, 2-si Qashqar Vilayetinin, 1-i Tarbağtay Vilayetinin, 1-i Qumul şəhərinin, 1-i Bayınqulun Moğul Abdonum Oblastının, 1-i Xotan Vilayetinin. Bu Türkümde becerişki tapşırılığın erziyet delolarını Muyut Bulgaş ahvalı boyuca Türk'e ayırganda 60 franı Bulgaş delosu 17, Şalkın arkalık Bulgaş delosu 10, Kattık taşlandık arkalık Bulgaş delosu 7, Ekologiyanı buzgunçılıkı uçturduş delosu 5, Su Bulgaş delosu 1, Başka türdeki Bulgaş delosu 12. Merkez Ekologiya Muyut Qoğdaş Nazaratçılık 7-ci Qrupsi 5-ci ayının 31-ci günü geçə 22 Türkümdə noxtılıq diqqət qıldığan 79 dilonu öz içəgə alğan, amma paş qılğan 1121 dilonu Abtonum rayonunun becərişigə tapşırdı. Bunun 945-i telefon arqılıq, 176-si xət arqılıq paş qılınğan. Yuqırqı ərziyyət diloları caylarının becərişigə ötküzüb berildi. Alaqadar belgülün boyuca becerildi.
0: Stansımız xəbri. Mərkəz Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazarətçilik 7-ci qrupsi 5-ci ayının 22-ci günü 13-ci türkümdə amma paş qılğan 53 ərziyyət telosunu Abdonum rayonunun becerişigi tapşırğan idi. Bunun 11-i alaqadar belgülümlərgə asasən aşkarlanmaydı. Tələbqə asasən bu türkümdəki amma paş qılğan ərziyyət deyilolarını becərişkə ötküzüb beriş və nazarat qılğaş tüzdiş əhvalını aşkarlaş cədbəli hazır cəmiyyətkə aşkarlandı. Şinjan Uyğur Abdonum rayonluq xalq hökumətinin tor bekitidən körgülü buludu.
1: Stansımız muxbiri Yangcu xəbər qıldı. Abdonum rayon işini yuqarı önümdə pütürüşünün süpütünü östürüş dairisini kengeytişki türtüke bolub. Karxanıla ammının iş beceriş halkısını teximu azaytdı. Vakit çekini teximu kısqarttı. 5-ci ayının 29-cu günü səhərdə Sancı şəhərdəki yakı ticaretçi Çin Cian Yu Sancı Məmuri İşlam Mülazımıntı Mərkizgə verib, karxanını tizimdən özürüş rəsmiyyətindən bütün cəriyanını avtomatik mülazımət rayonudu becərdi. Bununla 5 minut mu kətmədi? Çin Cian Yu mındaq dedi. Beceriş cereyanı nait tezem onuşluk boldi. Hükümetten bizge bu cahitli kolaylık yaratkını belki yakışı boldi. Sancı oblastı tor sırtıda iş becerişte birli cahidi beceriş. Torda iş becerişte tordu bir tutaş beceriş. Amının arzu telpige şu haman inkas kaytırışını alıgı sürdü. Nöbette bir işini bir kıtındılı beceriş baş temisindeki yürüyüşlük işten 103'ni becerip boldi. Karxana quruş, yemək içmək dükkanı açış, ictimai kafalet rəsmiyyətini yötkəş qatarlıq köp becərilidigan iş türlərinin materialını otur hesab bilan 60% azaytdı. Vaqt çekini 80%-ni köprək qısqartdı. Sancı oblastlıq rəqəmlik tərəqqiyyat idarəsinin məun başlığı Shi Jianlong mındaq dedi. Məmuri təksürüb təsdiqləşdiğinin vaqtı qısqartıldı. Tənnarxı tüptün tövəllətildi.

0: ئېچىلدى. بازار ئىجازىتى تەننەرخى تۆۋەنلىتىلدى. مەۋقەنى تەكشۈرۈپ تەستىقلاش مۇلازىمىتىنىڭ پۈتۈن دەۋرىيلىكىگە قويۇپ، بېرىش، باشقۇرۇش، مۇلازىمەت قىلىش ئىسلاھاتىنى سىجىل چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، تىجارەت سودا مۇھىتىنى ئەلالاشتۇرۇپ، ئىش بېجىرىش تەرتىپىنى ئاددىيلاشتۇردۇق. ھازىرغا قەدەر ئاپتونوم رايون 39 نۇقتىلىق ئىش تۈرى، 26 يېڭىلىق يارىتىشقا دائىر ئىش تۈرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان، ئىشنى يۇقىرى ئۈنۈمدە پۈتتۈرۈشكە دائىر 65 تۈرنى تورغا چىقىرىپ يۈرۈشتۈردى. بۇ قانۇنىي ئىگە ۋە شەخسنىڭ پۈتۈن ھاياتلىق دەۋرىيلىكى، كەسىپ ۋە خەلق تۇرمۇشنىڭ ھەرقايسى تەرەپلىرىنى قاپلىدى. بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان ئاپتونوم رايون مەمۇرىي ھوقۇقنى تەڭشەشنى، ئىشنى يۇقىرى ئۈنۈمدە پۈتتۈرۈشكە تۈرتكە بولۇشتىكى مۇھىم تۇتقا قىلدى. ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت تارماقلىرى 119 تۈرلۈك مەمۇرىي ھوقۇق ئىچىدە 110 تۈرنى تەڭشەپ، تەڭشەش نىسبىتىنى 90%-دىن ئاشۇردى. ئاپتونوم رايونلۇق ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت نازارىتى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ ئەزاسى مۇئاۋىن نازىر جاڭ رۇڭ مۇنداق دېدى. مەسىلەن، ئالىي تېخنىك ئىشچىلار مەكتىپىنىڭ مەكتەپ باشقۇرۇش ئىجازىتىنى ئىلگىرى جەزمەن ئاپتونوم رايونغا كېلىپ بېجىرىش كېرەك ئىدى. ھوقۇق تەڭشەلگەندىن كېيىن ۋىلايەت، ئوبلاس، شەھەر دەرىجىلىك جايدىلا بېجىرگىلى بولىدىغان بولدى. قالغان 105 تۈرلۈك خىزمەت ھوقۇقىنىڭ ھەممىسىنىڭ مۇھىم نۇقتىسى ناھىيە، شەھەر، رايون دەرىجىلىك تارماقلارغا يۆتكەلدى. بۇنداق بولغاندا ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت تارماقلىرىنىڭ 90%-دىن ئارتۇق مەمۇرىي ھوقۇق ئىشلىرىنى ناھىيەدىلا بېجىرگىلى بولىدۇ. بۇ كارخانىلار ۋە ئاممىنىڭ ئىش بېجىرىش ۋاقىت تەننەرخى ۋە ئىقتىسادىي تەننەرخىنى زور دەرىجىدە تۆۋەنلەتتى. ئاپتونوم رايونلۇق رەقەملىك تەرەققىيات ئىدارىسى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ ئەزاسى، ئىدارىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى كۆجىيەن مۇنداق دېدى. ھۆكۈمەت يۈرۈشلۈك كەسىپلەرنى تەسىس قىلىپ، سىز ئۈچۈن تاللاپ بېرىشنى تەدرىجىي ھالدا كارخانىلار، ئامما، ئالاقىدار كەسىپنى ئۆز ئېھتىياجى بويىچە ئەركىن تاللاپ بېجىرىشكە ئۆزگەرتتۇق. رايون خاسلىقىغا بىرلەشتۈرۈپ، بىر جايدا بىر تەدبىر بولۇش، نۇقتىدا سىناق قىلىشنى ئالدىن يولغا قويۇش، پىشىپ يېتىلگەنلىرىنى كېڭەيتىش پرىنسىپى بويىچە پەرقلىق نۇقتىدا سىناق قىلىشنى قانات يايدۇرۇپ، جايلارنىڭ ئەمەلىيىتىگە ئۇيغۇن كېلىدىغان يېڭىلىق يارىتىش مۇھىتىنى شەكىللەندۈرۈش ئۈستىدە ئىزدىنىپ، بىر جايدا يېڭىلىق يارىتىش، ئاپتونوم رايون بويىچە تەكرار ئىشلىتىشكە تۈرتكە بولدۇق. دائىرىسىنى سىجىل كېڭەيتىدىغان كەسىپ مۇھىتى ئارقىلىق تېخىمۇ كۆپ مەمۇرىي ئىشلار مۇلازىمەت ئىشلىرىنى يۇقىرى ئۈنۈمدە پۈتتۈرۈشنى ئىلگىرى سۈردۇق.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: ئاپتونوم رايوننىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىكى سۇچىلىق تۈرك قۇرۇلۇشى مەيدانلىرىدا ئالدىراش مەنزىرە شەكىللەندى. قۇرۇلۇش ئىشچىلىرى تۈرلەرنىڭ قەرەلدى پۈتۈشىگە ھەقىقىي كاپالەت قىلىش ئۈچۈن قۇرۇلۇش مۇددىتىنى چىڭ تۇتۇپ ئىشلىدى. دۆلەتنىڭ نۇقتىلىق سۇچىلىق قۇرۇلۇشى، شىنجاڭ چوڭ جىلغۇ سۇچىلىق تۈگۈنىنىڭ توپتاش قۇرۇلۇشى ئاياغلىشىپ، ماشىنا ئېلېكتر ئۈسكۈنلىرى ئورنىتىش ئاخىرقى كۈچەش باسقۇچىغا كىردى. جۇڭگو ئېنېرگىيە قۇرۇلۇش گۇرۇھى گجۇبا ماشىنا ئېلېكتر ئۈسكۈنلىرى شىركىتى چوڭ جىلغۇ ئۈچىنچى توختام بۆلىكى تۈر بۆلۈمىنىڭ باش ئىنژېنېرى جاڭ سۈنرۇڭ مۇنداق دېدى: ئالتىنچى ئايدا تۇنجى گېنېراتور گۇرۇپپىسىنى سۇبا شارائىتتا تەڭشەيمىز ھەم توك چىقىرىمىز. يەتتىنچى ئايدا قالغان ئىككى گېنېراتور گۇرۇپپىسىنى سۇ تولۇقلاپ تەڭشەپ توك چىقىرىمىز. چوڭ جىلغۇ سۇچىلىق تۈگۈنى توسمىسىنىڭ ئېگىزلىكى 247 مېتىر بولۇپ، دۇنيا بويىچە ئەڭ ئېگىز بېتون يۈزلۈك توسما. ئۈچ گېنېراتور گۇرۇپپىسىنىڭ ئومۇمىي سىغىمى 750 مىڭ كىلوۋات. پۈتكەندىن كېيىن كەلكۈندىن مۇداپىئەلىنىش، سۇغىرىش، ئېكولوگىيىلىك سۇ تولۇقلاش، توك چىقىرىش قاتارلىق جەھەتلەردە ئۇنىۋېرسال ئۈنۈمىنى جارى قىلدۇرىدۇ. قورغاس ناھىيەسى كەڭساي دەرياسى يەر ئاستى سۇ ئامبىرى قۇرۇلۇشى مەيدانىدا ئوخشاشلا ئالدىراش مەنزىرە شەكىللەنگەن بولۇپ، سىڭدۈرۈپ تولۇقلاش، سۇ چىقىرىش، سۇ يەتكۈزۈش قۇرۇلۇشى ماس قەدەمدە ئالغا سۈرۈلۈۋاتاتتى. بۇ قۇرۇلۇش پۈتتۈرۈلگەندىن كېيىن 46 مىڭمۇ تېرىلغۇ يەرنى سۇغىرىشقا 37,500 ئادەم، 108,900 چارۋىنىڭ ئىچىدىغان سۇ بىخەتەرلىكىگە كاپالەتلىك قىلغىلى بولىدۇ. قورغاس ناھىيەلىك سۇچىلىق ئىدارىسىنىڭ نەق مەيدان مەسئۇلى ماۋيەنجۈن مۇنداق دېدى: كەڭساي دەرياسى يەر ئاستى سۇ ئامبىرى مەملىكەت بويىچە پەن تەتقىقات تەجرىبىسى خاراكتېرىگە ئىگە ئوتتۇرا تىپتىكى تۇنجى يەر ئاستى سۇ ئامبىرى. سۇ باشلاش، سۇ تولۇقلاش، سۇ ئېلىش، سۇ بىلەن تەمىنلەشتەك سۇ بايلىقىنى تەڭشەش سىستېمىسىنى شەكىللەندۈرۈپ، يېزا ئىگىلىكىدە ۋە خەلق تۇرمۇشىدا ئىشلىتىلىدىغان سۇغا كاپالەتلىك قىلىدۇ ھەم رايوننىڭ ئېكولوگىيە

0: شەھەرلىك مائارىپ ۋە تەنتەربىيە ئىدارىسى پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش تەرەققىيات مەركىزىنىڭ مۇدىرى ۋېي كايچياڭ مۇنداق دېدى. پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش نەتىجىلىرىنى ھەر تەرەپلىمە نامايان قىلىپ، ئىلىم پەننى قەدىرلەيدىغان، يېڭىلىق يارىتىشقا ئىلھام بېرىدىغان قويۇق كەيپىيات يارىتىپ، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ئارقىلىق جايىمىزنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا كۈچ قوشىمىز. ئاقسۇ ۋىلايىتىنىڭ 2026 يىللىق پەن تېخنىكا ئاۋانگارتلىرىنىڭ شىنجاڭنى گۈللەندۈرۈش سەپىرى تېمىسىدىكى 100 جەمئىيەت تۈمەن كىشىنىڭ پەن تېخنىكا پىدائىيلار مۇلازىمىتى ئاساسىي قاتلام سەپىرى پائالىيىتى باشلاندى. پەن تېخنىكا مۇتەخەسسىسلىرى پەننى ئومۇملاشتۇرۇش پىدائىيلىرى يېزا كەنت مەھەللە مەكتەپلەرگە بېرىپ، پەن تېخنىكا بىلىملىرى خەلققە قولايلىق يارىتىش مۇلازىمىتىنى ئەر مىللەت ئاممىسىغا يەتكۈزدى. ئاۋات ناھىيە باغتوغراق يېزا قارا كۆرجەك كەنتىنىڭ ئالىسى ئامىرجان ئابدۇرسول مۇنداق دېدى. مۇتەخەسسىسلەر چىلان دەرىخىنى چاتاش، سۇغۇرۇش، ئوغۇتلاش، كېسەللىك ۋە ھاشارات زىيىنىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى يوقىتىش، چېچەكلەش ۋە مېۋە بېرىشكە كاپالەتلىك قىلىش قاتارلىق تېخنىكىلارنى سۆزلەپ بەردى. بۇ مەزمۇنلار باغۋەنچىلىك ئەمەلىيىتىمىزگە بەك ماس كېلىدۇ. نۇرغۇن يېڭى تېخنىكا ئۆگىنىۋالدىم. قىزىلسۇ ئوبلاستى قانات يايدۇرغان قىزىل ئۇچقۇننى داۋاملاشتۇرۇش، ئىلىم پەن نۇرىنى جۇلالاندۇرۇش تېمىسىدىكى غەربىي رايون ياشلار ئۆسمۈرلەر پەننى ئومۇملاشتۇرۇش تەتقىقات ئۆگىنىش پائالىيىتىدە 90 ياش ئۆسمۈر شىنجاڭ تيەنشان كەسپىي تېخنىكا داشۆسىنىڭ قىزىلسۇ مەكتەپ رايونى قىزىلسۇ ئوبلاستلىق كەسپىي تېخنىكا شۆيەنىنىڭ يۇقىرى يېڭى تېخنىكا ئەمەلىيەت بازىسى ئۇلۇغچات پەن تېخنىكا سارىيى قاتارلىق جايلارغا بېرىپ، ئىلىم پەننىڭ سىرى ئۈستىدە چۆكمە شەكىلدە ئىزدەندى. قىزىلسۇ ئوبلاستلىق بىرىنچى ئوتتۇرا مەكتەپنىڭ تولۇق بىرىنچى يىللىق ئوقۇغۇچىسى ئاينۇسقا كەنجىبېك مۇنداق دېدى. ئىلىم پەن ساۋاتلىرىنى تىرىشىپ ئۆگىنىپ، يۇرت ماكانىمىزنى ئىلىم پەندىن پايدىلىنىپ گۈللەندۈرىمىز، چىگىر رايونىنى قوغدايمىز.
1: ئىستانسىمىز خەبىرى ئاپتونوم رايونلۇق سەھىيە ساغلاملىق كومىتېتى يىغىندا جىپسىلاشقان ناھىيە داۋالاش ئورتاق گەۋدىسىدە يۆتكەپ دىياگنوز قويۇش، كوللېكتىپ دىياگنوز قويۇش مۇلازىمەت مەركىزى قۇرۇش كۆرسەتمىسىنى تارقىتىپ، 2027 يىلىنىڭ ئاخىرىغىچە ئاپتونوم رايوندىكى بارلىق ناھىيە شەھەر رايونلارنى تولۇق قاپلايدىغانلىقىنى ئايدىڭلاشتۇردى. ھەر قايسى ناھىيەلەر ناھىيە دەرىجىلىك دوختۇرخانىلاردا يۆتكەپ دىياگنوز قويۇش، كوللېكتىپ دىياگنوز قويۇش مۇلازىمەت مەركىزى تەسىس قىلىشقا تايىنىپ، ناھىيەنىڭ داۋالاش بايلىقىنى بىرتۇتاش ئورۇنلاشتۇرىدۇ. يېزا بازارلىق دوختۇرخانىلار ئۆزلىرىنىڭ داۋالاش ئىقتىدارى يەتمەيدىغان كېسەللەرنى بىۋاسىتە ناھىيە دەرىجىلىك دوختۇرخانىلارغا، ناھىيە دەرىجىلىك دوختۇرخانىلار مۇرەككەپ قىيىن كېسەللەرنى تېزلىكتە يۇقىرى دەرىجىلىك دوختۇرخانىلارغا يۆتكەيدۇ. ئاپتونوم رايونلۇق سەھىيە ساغلاملىق كومىتېتى ئاساسىي قاتلام سەھىيە ساغلاملىق باشقارمىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى لو يۇڭ مۇنداق دېدى. يۆتكەپ دىياگنوز قويۇش، كوللېكتىپ دىياگنوز قويۇش مۇلازىمەت مەركىزى قۇرۇلغاندىن كېيىن داۋالاش ئورتاق گەۋدىسىگە ئەزا ئورۇنلار بىرتۇتاش ئورۇنلاشتۇرۇشقا بويسۇنۇپ، دىياگنوز قويۇپ داۋالاش يولىنى تۈزۈم جەھەتتە دەرىجىگە ئايرىپ راۋانلاشتۇرىدۇ. ئاممىنى يېنە كېسىلىنى ئاساسىي قاتلام داۋالاش ئاپپاراتىدا، ئېغىر كېسىلىنى چوڭ دوختۇرخانىدا داۋالىتىش، سالامەتلىكنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشنى ئاساسىي قاتلامدا ئېلىپ بېرىش ئادىتىنى يېتىلدۈرۈشكە تەدرىجىي يېتەكچىلىك قىلىدۇ. كېسەللەر يېزا بازاردىن ناھىيە دەرىجىلىك دوختۇرخانىغا يۆتكەلسە قايتا نومۇر ئالمىسىمۇ، قايتا تەكشۈرتمىسىمۇ بولىدۇ. يۆتكەپ دىياگنوز قويۇش، كوللېكتىپ دىياگنوز قويۇش مۇلازىمەت مەركىزى بۇنى ئالدىن ئورۇنلاشتۇرىدۇ. كېسەللىك ئەھۋالى مۇقىملىشىپ، سالامەتلىكنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشكە تېگىشلىك كېسەللەرنىڭ داۋالاش لايىھەسىنى ئاساسىي قاتلام دوختۇرخانىسىغا يوللاپ، داۋالاشنىڭ ئۈزۈلۈپ قالماسلىقىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىدۇ. لو يۇڭ مۇنداق دېدى: ئاممىنىڭ كېسەل كۆرسىتىشى تېخىمۇ قولايلىشىدۇ، ئاددىيلىشىدۇ. بالنىستى يېتىشقا توغرا كەلسە، يۆتكەپ دىياگنوز قويۇش، كوللېكتىپ دىياگنوز قويۇش مۇلازىمەت مەركىزى ناھىيە يېزا ئىككى دەرىجىلىك دوختۇرخانىدىن كارۋات ماسلاشتۇرىدۇ. مۇتەخەسسىسلەرگە كېسەل كۆرسىتىشكە ئېھتىياجلىق بولسا ئالدىن كېلىشىپ بېرىدۇ. بىمارلارنىڭ ئۆزى نومۇر ئېلىشنىڭ ھاجىتى يوق. ئورۇنلاشتۇرۇشقا ئاساسەن بۇ يىل 9 ئاينىڭ ئاخىرىدىن بۇرۇن يۆتكەپ دىياگنوز قويۇش، كوللېكتىپ دىياگنوز قويۇش مۇلازىمەت مەركىزى ئاپتونوم رايوندىكى تەخمىنەن 70% ناھىيە شەھەر رايونىنى قاپلايدۇ. 2027 يىلنىڭ ئاخىرىغىچە تولۇق قاپلاش ئىشقا ئاشۇرۇلىدۇ.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى Sanji oblastining 2026 yillik yangi yachi ish qurilashqanlar juglanma nomerini naqlashtirib, rag'batlantirish ham kuyunish, hol so'rash, sovg'at berish faoliyati yaqinda Fukang shahrida o'tkazildi.

0: 100 دىن ئارتۇق يېڭى ياچ ئىش قورۇلاشقان خىزمەتچى ئاساسىي قاتلام ئىدارە قىلىشقا قاتنىشىش جۇغلانما نومۇرىغا تايىنىپ جەمئىي 27,100 يۈەنلىك مۇكاپاتنى نەقلەشتۈردى. يىل بويى كوچا كويلاردا قاتراپ يۈرىدىغان تېز يەتكۈزگۈچى پىڭ داۋىي مۇۋەپپەقىيەتلىك ھالدا ئاممىنى تېلېگراف ئالدامچىلىقىدىن 5 قېتىم نەسىھەت قىلىپ توسۇپ 110,000 يۈەنلىك ئىقتىسادىي زىياندىن ساقلاپ قالدى. يېڭى تاراتقۇ باسىدا چوڭقۇر يىلتىز تارتقان تور رىياسەتچىسى لي ۋېي باشلامچىلىق بىلەن تور لىنىيە ئاۋانگارتى ناملىق پارتىيە قۇرۇلۇش ماركىسىنى يارىتىپ جەمئىي 1,500 دىن ئارتۇق تەشۋىقات قىسقىسىنى ئېلان قىلدى. بۇ تور سۇپىسىدا 25,000,000 قېتىم قويۇلدى. ئۇلار يۇقىرى سوممىلىق جۇغلانما نومۇر بىلەن 1 ۋە 2 دەرىجىلىك مۇكاپاتقا ئېرىشتى. ئايرىم ھالدا ئەقلىي ئىقتىدارلىق توكسىكلىت ۋە كەسپىي سۈرەتكە ئېرىش ئۈسكۈنىلىرى ئەمەلىي بۇيۇملىرى بىلەن مۇكاپاتلاندى. لىۋېي مۇنداق دېدى: كامېرا ئارقىلىق شەھەر مەدەنىيلىكىنى خاتىرلەپ، يۇرتۇمنىڭ قىياپىتىنى تەشۋىق قىلىپ، ئاساسىي قاتلامدىكى مەسىلىلەرنى قايتما ئىنكاس قىلىپ، جۇغلانما نومۇر توپلاپ مۇكاپاتقا ئالماشتۇرۇپ، ئىنتايىن مۇۋەپپەقىيەت تۇيغۇسىغا ئىگە بولدۇم. سانجى ئوبلاستى بۇ يىل يېڭىياچە ئىش قورۇلاشقانلار جۇغلانما نومۇرىنى نەقلەشتۈرۈش تۈزۈمىنى ئورنىتىپ، توردا چاقىرىدىغان تەقسىملەپ يەتكۈزگۈچى، تېز يەتكۈزگۈچى، تور رىياسەتچىسى، يۈك ئاپتومبىلى شوپۇر قاتارلىق يېڭىياچە ئىش قورۇلاشقانلارنى ئاساسىي قاتلام ئىدارە قىلىش، پىدائىيلار مۇلازىمىتى ۋە جەمئىيەت ئورتاق قۇرۇشقا پائال قاتنىشىشقا رىغبەتلەندۈرۈپ، يۇقىرىقى پائالىيەتلەرگە قاتناشسا جۇغلانما نومۇر ئېلىش، جۇغلانما نومۇرنى سوۋغاتقا ئالماشتۇرۇش، تۆھپە قوشسا جاۋابقا ئېرىشتەك ياخشى ئايلىنىشنى شەكىللەندۈرۈپ، يېڭىياچە ئىش قورۇلاشقانلارنى شەھەر مۇلازىمىتى ئوبيېكتىدىن جەمئىيەتنى ئىدارە قىلىشتىكى يېڭى كۈچكە ئايلاندۇردى. سانجى ئوبلاستلىق پارتىيە كومىتېتى جەمئىيەت خىزمىتى بۆلۈمى 2 كارخانا 3 يېڭى پارتىيە قۇرۇلۇشى ۋە ساھە جەمئىيەتلىرى سودىگەرلەر ئۇيۇشمىلىرى خىزمىتى بۆلۈمىنىڭ مەسئۇلى گو فەندى مۇنداق دېدى: جۇغلانما نومۇر تۈزۈمىنى ۋاسىتە قىلىپ پارتىيە تەشكىلاتىنىڭ غەمخورلۇقىنى يېڭىياچە ئىش قورۇلاشقانلارغا يەتكۈزۈپ، يېڭىياچە ئىش قورۇلاشقانلارنى شەھەردە تەۋەلىك تۇيغۇسى، بەخت تۇيغۇسى، شان شەرەپ تۇيغۇسىغا ئىگە قىلىپ، شەھەر تەرەققىياتىغا تېخىمۇ ياخشى مۇلازىمەت قىلدۇرىمىز.
1: ئىستانسىمىز مۇخبىرى جاڭ يىڭ خەۋەر قىلىدۇ. بايراملىق دەم ئېلىش مەزگىلىدە شىنجاڭنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرىنى سىناش پائالىيەتلىرى ئارقا-ئارقىدىن ئۆتكۈزۈلدى. شەھەردىكى كۆرگەزمە سارايلىرىدىن يېزا كەنت چارۋىچىلىق رايونلىرىغىچە ھەر مىللەت ئامما قول سېلىپ قاتنىشىپ جۇڭخۇا مۇنەۋۋەر ئەنئەنىۋى مەدەنىيىتىنى ھېس قىلدى. شىنجاڭ غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى سارىيىدا 5 ئاينىڭ 30 كۈنى چۈشتىن بۇرۇن 20 ئائىلىلىكتىن ئارتۇق ئاتا-ئانا ۋە بالا غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسى بولغان تېرىقۇنچاق ياساش ھۈنىرىنى ئۆگىنىپ، ئەنئەنىۋى نۇر سايىسى سەنئىتىنىڭ سېھرىي كۈچىنى ھېس قىلدى. ئۈرۈمچىدىكى شەھەر دەرىجىلىك تېرىقۇنچاق ياساش ھۈنىرىنىڭ ۋەكىللىك ۋارىسى ياڭشەن تېرىقۇنچاقنىڭ رەسىم ئارگىنالى ھاسىل قىلىش، گۈل ئويۇش، نۇر ئۆتكۈزۈپ رەڭ بېرىشتىن تارتىپ تاياققا باغلاپ تەڭشەشكىچە بولغان ياساش جەريانىنى چۈشەندۈردى. شەھەر ئالىسى چۆ جىنياۋ بىلەن ئانىسى گاۋ چوۋيۈ تېرىقۇنچاققا رەڭ بېرىش، جىپسلاشتۇرۇشنى تاماملىدى. يەنە كىچىك سەھنىگە چىقىپ رول ئوينىدى. چۆ جىنياۋ مۇنداق دېدى: قول ھۈنەرۋەنچىلىكنى ياخشى كۆرىمەن. بەيلوڭ ئات ياساپ كىچىك سەھنىگە چىقىپ ئويۇن قويۇپ ناھايىتى خۇش بولدۇم. ياڭشەن مۇنداق دېدى: ئاددىي تېرىقۇنچاق تىياتىر مەدەنىيىتىدە بالىلارنى تېرىقۇنچاق ياساش ئارقىلىق جۇڭگونىڭ ئەنئەنىۋى غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى بىلىملىرىنى ئىگىلەش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدۇق. شۇنداقلا ئەنئەنىۋى غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى ئارقىلىق تېخىمۇ كۆپ كىشىگە جۇڭگونىڭ تۈرلۈك ھېكايىلىرىنى چۈشەندۈرۈشنى ئۈمىد قىلىمىز. غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى مەدەنىيىتىمۇ يېزا كەنت چارۋىچىلىق رايونلىرىغا يۈزلەندى. چاغان توقاي ناھىيە قارا بورا يېزا چارۋىچىلىق يېڭى كەنتى، چولاقچار كەنتى، قۇربان ھېيتلىق مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى ۋە غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى باش تېما پائالىيىتىنى بىرلىكتە قانات يايدۇردى. قازاقلارنىڭ دويبى ئەنئەنىۋى شاھمات مۇسابىقىسى قىزغىن باشلىنىپ، ھەرقايسى ياش باسقۇچلىرىدىكى ئاممىنى قاپلىدى. كەنت ئاھالىسى مېگىيوۋ قانات مۇنداق دېدى: بۇ قېتىم 2-لىككە ئېرىشكەنلىكىمدىن ناھايىتى خۇشال بولدۇم. رىقابەتچىم بەك قالتىسكەن. مەن كىچىكىمدىن تارتىپ دادام بىلەن ئويناپ ئۆگەنگەن، كۆپ قېتىم ئويناپ باققان. بۇ قېتىم مۇسابىقىگە قاتنىشىپ كىچىك ۋاقتىمدىكى بەزى ئىشلارنى ئەسلەپ قالدىم. بەك خۇش بولدۇم.

چىققان ئۈزۈم يوپۇرمىقى بۈگۈنكى كۈندە بازىرى ئىتتىك ياخشى مەھسۇلاتقا ئايلاندى. كارخانىلار ئىشىك ئالدىغىچە بېرىپ سېتىۋالىدىغان بولدى. ئىنچىكە پىششىقلانغاندىن كېيىن ياۋروپا، ئوتتۇرا شەرق قاتارلىق جايلارغا سېتىلىپ، ئۆزگىچە مەززىلىك تائاملارنى ئۈزۈم يوپۇرمىقى بىلەن ئورايدىغان مۇھىم خام ئەشياغا ئايلىنىپ، يېزا ئىگىلىكىدىكى تاشلاندۇق ماتېرىياللاردىن ئېكسپورت قىلىنىدىغان ئالتۇن يوپۇرماق بولۇشقىچە بولغان قالتىس بۇرۇلۇشنى تاماملىدى. 2026 يىلى پىچان ناھىيەسى 5000 مو ئۈزۈمنىڭ سورتىنى ياخشىلاش، 6800 مو يەرنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈش، ئۆزگەرتىشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئۈزۈم كەسپىنىڭ ئەنئەنىۋى ئۇسۇلدىكى بىر مەھسۇلاتنى ئىككى خىل سېتىشتىن بىر مەھسۇلاتنى كۆپ خىل سېتىشقا قاراپ تىپنى ئۆزگەرتىپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشكە تۈرتكە بولدى. كىچىك ئۈزۈم يوپۇرماقلىرى خاس كەسىپ زەنجىرىنى ئۇزارتىپ، ئۈزۈم كەسپىنىڭ يېڭى ئېشىش نۇقتىسىنى زورايتىپ، دېھقانلارنىڭ كىرىمىنى ئاشۇرۇش يوللىرىنى داۋاملىق كېڭەيتىپ، يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈشكە پۇختا ھەرىكەتلەندۈرگۈچى كۈچ قوشتى.